goreng tengah, kantan kadi, kampit tambu lilingan, rap nyane dewa ratu, sute ye pisang.